Riva binute ile se furu le tai ane lana sua le tai au kilani to e sua leo le tai le lua minute me ai furu vanu minute te ali se furu ile po ana nei o le lua su lima minute te su lua nma me ane lana sua le tai o neanga to e sua leo le tai ile lua su furu vanu minute le tasi ile au uli o le so le tai sua I manukau Mabe atna sua le tai le lua minute te asu lua le audio le so fa pena po e muri wai. Malu minute e le se polu lua I le audio le so na sua le tai I muri wai. Pantaropa si o tata tono I sa mua I a tari tono lo manino lau pa pungponga ta puai. I le tautua le tasi o hono tesi mani tasi pa mo I a pantaropa atu e ala le tautua le radio sa mua mai I a o te ronei ma lor fulau. Olo baba atu, olo pa uti munga, olo awa opa, solo a toru tātu, tono u toru sifuru di bera pa moina mai sā moa, malona mā lūne fiapia lua, so lima ia tātonu. Ia tātou te whiloa I pēa I tāno sanga mō lia, tātou olo ai tau malele atu, olo o nopia I atunu, ala mau. Ia o lau atu tālu, mō si o tātou tunu e pele o tau pinangano. O se inga I apnoa pa antolo pa uti munga I o mai aoropa ni olo pa pena poi on pa manu manu maro pa uti munga I na mapa se ba inga pole na I waikanto Rotorua Taupo Tanaki Manotu olo mkwa maanga I ole pa uti munga olo yai olo awao pa solo atoa. O se ba inga pole na I pe plenty pa solo atu I King Country Kisborne Moxfell lau mua I Wellingtoni matang o fele solo la. O se ba inga pole na I warapa Palmerston North Napier Maese ngita ranga manisi vahenga onu tutua oise e paa. Ia lama pito lalo I sāhu ane. Kala I sete mono onu tutua oi au ke pole fai ingar kuseira. Yo e. Kuri kingi ia ua mai hui kama ilu. Sa venga nā talare tau, talare tai, venga si o tātio tunu I sā moa. Ia mana tua I lau tālau si o tātio tunu e pele o tō pina ngano. Ia maese o nisi vahenga onu tutua oi. Ia ulama si la pia atili. Ia upor kalame pa ngā solo, ia male ngā hanga pa alualo. Sul fami rute u te ele tūlai, fituru tau tua le Radio Samoa, sul lima iwa tolu a mōsi. Mai alapa, pongare tātou upor kalame, ole halanga upu.